0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

0: Mas? Mas? Mas? Mas? Mas Sari delay?
1: Iya mbak, Sari delay mbak. Makasih ya mbak.